0: Eta teh wal asri teh.
1: Nya.
0: Heeh, apa sa ayat dua ayat oge wajib ditepikeun.
1: Nya.
0: Amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu urang teh ieu.
2: Di dieu, Kang.
0: Heeh, parduka samo sunat kalampa.
2: Sumohon.
0: Menyelam satu kali.
2: Kupaka.
0: 10 20. Kelampoi.
2: Kelampoi.
0: Gitu. Parduka samo sunat kalampa teh.
2: Ulah rek ka kapiceun teh.
0: Komo kapan urang mah hirup teh kudu nyunah rasul.
2: Iye kan tenan.
0: Nu mah tak kudu minang sholawat oge.
2: Urang mah sholawat teh salalamina kan.
0: Lamun dina lagu sunna mah hamdan teh.
2: Hamdan teh nu kumaha ari akang?
0: Hamdan kitu.
2: Ya cing.
0: Hirobil alamin. Allahu rahman.

0: Aduh, tobat teuing sastra jingga ditarima.
1: Sastra jingga? Bagja nu taya papadana, geus-geus ulah sedih, ulah sedih, ulah sedih. Diuk lanan diuk diuk. Bagja jeung dawala.
0: Abdi mah cepot.
1: Aeuh. Diap ka dieu ka mana si dawala?
2: Mau?
0: Buru-buru.

0: tuna lampah eta dekat satur di jalan na ieu Astra Jingga Serang Dawala kacarios di nagara Wirata. Kacarios nyaeta ieu Patih Wirata anu kakasihna Patih Kicaka. Dina salabeting sataun ieu Patih Kicaka teh neuneun kacinta dina manahna ka ieu pelayan anu aya di karaton nyaeta Dewi Malini. Padahal ieu Dewi Malini teh nyaeta Dewi Drupadi garwana Yudhistira anu nuju nyamur teh. Rasa birahi anu ngansik dina atina ieu Patih Kicaka beuki maskeut. Malahan beuki parah sakapeung mah sok peurih. Lir hirup kena ku peurah asa moal peruh tereh-tereh. Hiji mangsa ieu Dewi Malini bade mulih ka tempatna nyata tempat pangkul manana dipegat di perjalanan.
1: Hei Malini,
2: kalanun
1: daguan lanun.